Hej, det här är Jojo Wadenius och ni lyssnar på Ordentlig Radio. Wow, multisad, ja. Mr. Claptrap, come on.